Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boy, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of weight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
3: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Je presne 8:00 a v tejto chvíli vás dnes poprvýkrát z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám už hlasíte policajtov. Hliadka kontroluje v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať za Svinicou smerom na Košický Klečenov. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo nehody, kolóny či iné komplikácie, tak všetko nám to môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: A teploty blížiace sa k 40, dokonca i na Orave, Liptove a Hornom Spíši dnes bude nad 30. Okolo 32 stupňov sa tu očakáva. No a na zvyšku Slovenska dnes najvyššia denná teplota vystúpi na 34 až neskutočných 39 stupňov.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: teploty nám takto koncom týždňa idú nezastaviteľne hore. Dnes bude asi najväčšou výzvou nájsť tieň, aby ste nezhoreli ako fakľa. No a pozor aj za volantom na šoférske lakte. Mali by ste ale vedieť, že aj pri iných činnostiach ako za volantom vám ten lakeť môže opáliť. Viac vám poviem už v ďalšej polhodinke, tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Ak ste niekedy jazdili po cyklotrejle, potom ste možno testovali niečo, čo vytvoril Jaroslav Lúčan.
2: Když je to plnohodnotný bike park, tak tí ľudia sú schopní cestovať 300, 400, 500 kilometrů.
1: Jaro je totiž staviteľom a dizajnérom cyklotrejlov po celom svete.
2: Také v Saudskej Arábii som bol pro prince tam dělat nejaký trejly jenom medzi palmama.
1: Viac o tomto novodobom športe a cyklotrejloch u nás doma aj vo svete to bude tento víkend od 10. vo Fanrádiu.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
4: Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
5: Caciki, caciki.
4: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lipton aj Dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny Kraj.
8: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto presne o 8:30 vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. A stretávate policajtov, hliadka kontroluje v Gelnici v časti Perlová dolina obojsmerne. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy. Na R1 merajú pred odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. A spomalte aj za Svinicou smerom na Košický Klečenov. V prípade, že informácií máte viac, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Príjemné vstávanie do tohto pekelného dňa vám všetkým želám z vášho sobotného fanrádia. No a teraz tu mám užitočné informácie pre všetkých vás, ktorí radi lietate. Preto len čas dovoleniek, takto koncom júna už asi oficiálne započal. Asi každý, kto už niekedy v živote sedel v lietadle, vám povie, že miesto pri okne je najviac, lebo však fotky slnka či oblakov vo vysokej nadmorskej výške, tak to si nespravíte len tak z uličky. Napriek tomu, neviem, či viete, ale aj v lietadle vás môže opáliť. Totiž vo vnútri lietadla, kvôli vysokým nadmorským výškam, ste v skutočnosti vystavení silnejšiemu UV žiareniu, a to najmä, ak sedíte pri okne. Dermatológovia to teda potvrdzujú, no dobrou správou pre nás je, že skutočné riziko pri lietaní raz za rok je naozaj len veľmi nízke. Horšie sú ale na tom členovia posádky, ktorí otočia aj niekoľko letov denne. To potvrdzuje aj štúdia z roku 2015, z ktorej vyplynulo, že u pilotov a sprievodcov na palube je takmer dvojnásobne vyššie riziko výskytu melanómu v porovnaní s bežnou populáciou. Aké ponaučenie nám teda z tohto vyplýva? No, že opaľovacím krémom ani počas letu v lietadle naozaj nič nepokazíte. So šoférským lakťom ste sa už vo svojom živote určite niekedy stretli, tak do budúcna pozor aj na ten lietadlový.

0: V roku 2015 ako druháčka na strednej škole minula $300 za profi nahrávanie v štúdiu, z ktorého vzišiel jej prvý singel, ale až o 10 rokov neskôr nastal ten moment, ktorý totálne zmenil jej spevácku kariéru. Toto je Raven Lenae a jej hudobný moment, ktorý sa rodil celé roky. Love Me Not sme si hrali z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nicole. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
3: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Biedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto o 9. ide Fan Rádio za vami na víkendové cesty. A začíname upozornením. Pred výjazdom z D1 pri Trnave smerom na R1 je v odbočovacom pruhu odstavené auto. Buďte v úseku maximálne opatrní. Policajná hliadka kontroluje v Gelnici v časti Perlová dolina obojsmerne a hlásite nám aj radary. Merajú na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, tiež na výjazde z Hlohovca v smere do Trakovíc a máme tu aj niečo do Tretice.
7: Dobrý deň, praje šofér Palo. Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti obojsmerne v obci Rastočno. Majte sa, dojdenia.
0: Ďakujeme aj my veľmi pekne za informáciu. A v prípade, že vy viete tiež doplniť náš dopravný servis o vaše informácie, tak smelo do toho, naše číslo je bezplatné 0800 800 200.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Tak nejak som nadobudla pocit, že pri tomto počasí, aké práve máme, sa mi každá pesnička zdá oveľa viac letná. A teraz vám to skúsim dokázať aj so svetovou senzáciou roka 2026 menom Ray. Aj po 9. vám z Fanrádia posielame hity, ktoré milujete.
1: Fanrádio.

0: sveta vo futbale, ktoré spoločne budeme sledovať až do 19. júla. No ale táto pesnička tu s nami vo Fanrádiu ostane už na furt.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Plavky, opaľovací krém a slnečné okuliare. Tak to je dnes povinná výbava a k tomu naozaj veľa, veľa vody, lebo poriadne nažhavený víkend nám dneškom odštartoval. Dnes máme až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, tak dávajte na seba naozaj veľký, veľký pozor. Po celý deň bude jasno alebo len malá oblačnosť a k tomu teploty blížiace sa k 40-kám. Inak vtedy viete, že je naozaj teplo, keď aj na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude nad 30. Dnes to vychádza na zhruba 32 stupňov. No a na zvyšku Slovenska dnes ešte viac. 34 až neskutočných 39 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grill.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Ešte predtým, ako sa vydal DJskou dráhou, chcel byť profesionálnym futbalistom, pracoval vo fabrike s rybami a dokonca vykladal regále v supermarkete. A dnes o ňom môžeme povedať, že je to najbohatší DJ sveta. Calvin Harris sa vám venoval takto na rozbeh sobotného rána z Fanrádia. Bude 9:30.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
5: To je Riders Park na Donovaloch.
4: Kým neprídeš, neuveríš.
5: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
4: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Hliadka kontroluje na výjazde z Michaloviec smerom na Zemplínsku Šíravu. Dávajte si pozor a strážte si aj rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Hlohovca v smere do Trakovíc. V Rastočne merajú obojsmerne a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko, klasika v smere do Popradu. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Z Fanrádia želáme šťastnú cestu. Fan

0: Aj Vladky mi písal na náš fanrádiovský WhatsApp na 0903 943 003, že sme dnes na tom podobne a mám teda pozdraviť všetkých sobotne pracujúcich. Tak teda čaute všetci pracanti, ak sa vám ale v tomto teple naozaj nechce ani prstom pohnúť, tak vedzte, že peniaze sa dajú aj inak zarobiť. Na to sme my vo fanrádiu špecialisti. Zarábaj ušami. Včera sa fanrádio presunulo za vami do exteriéru. Celý deň sme vysielali z nášho dočasného pracoviska na Donovaloch a na vlastné oči ste si mohli pozrieť a zažiť zarábanie ušami. Veľmi sa teším, že tento príbeh skončil šťastne a máme ďalšiu výherkyňu, ktorú pripisujeme na našu výplatnú listinu. Naša Majka volala Ivone, ktorá stihla zdvihnúť svoj mobil do 10 sekúnd. No a toto potom nasledovalo.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
1: Ivonka má 60 tisíc eur!
2: Si zlata, že sa vieš tak tešiť z druhého radosti.
1: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším.
0: No, opäť raz sa tu potvrdilo, že ak plakať, tak nech sú to slzy šťastie. A Ivonku srdečne aj dnes z fanrádia pozdravujem a dúfam, že s peniažkami naloží najlepšie, ako len bude vedieť. No, naozaj krásne veci sa diali v rámci včerajšieho zarábania ušami. No a počas toho ďalšieho si to veľmi radi s niekým z vás zopakujeme. 10. júla vám ponúkame vreckové na leto v hodnote 30 tisíc eur.
3: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Európy a súčasnými hitmi sa deje vo Fun Rádiu aj dnes. Portugal The Man na tom tiež majú svoj podiel. Krásnu sobotu vám želám na celé Slovensko a už čo chvíľa budeme pozdravovať aj na pomaly, ale isto rozpálené slovenské cesty. Zostaňte s nami.
1: Weekend vo Fun Rádiu s Nikol.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Kto nemá rád neznesiteľné teplo, mal by sa včas vybaviť vhodným ventilátorom alebo si zaobstarať priamo klimatizáciu. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku a z každého dostatočný výber. Príďte a presvedčte sa sami. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 10. ide Fun Rádio za vami na slovenské cesty. Tam stretávate najmä policajtov. Hliadka kontroluje na R1 pred odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. V úseku počítajte aj s miernym zdržaním. A hliadka kontroluje aj v Kapušanoch v smere do Lady. Okrem toho nám hlásite aj radary. Merajú v Bratislavskej Petržalke, na Bratskej v smere na D2 a v Ivachnovej spomalte v smere do Ružomberka. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Po tomto víkende asi všetci na poriadne dlho zabudneme na to, aké to je cítiť chlad a zimu. Vlna tropických horúčav nás dnes zasiahne plnou silou. Kde sa to dnes zastaví? To si z Fun Rádia povieme už o chvíľočku. Ešte predtým vás prichádza schladiť Ed Sheeran.

Rádio. Hráme hity. Iba hity, ktoré milujete. Fun. Fun.

0: Za sebou máme noc, po ktorej sa prepisujú historické teplotné rekordy. Ako píše Imeteo, v Bratislave totiž padol absolútny rekord. V noci totiž neklesla teplota v hlavnom meste pod 26 stupňov Celzia. Toto je teda naša aktuálna víkendová realita a z Fanrádia sa pozrieme aj na to, čo nás čaká v priebehu najbližších hodín.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Dnes máme až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, tak opäť raz z Fanrádia pripomínam, naozaj dávajte na seba veľký pozor, zdržujte sa hlavne v tieni, nezabúdajte na pokrývku hlavy a samozrejme ten pitný režim, tak to je úplný základ. Máme ešte len krátko po 10. a už teraz prekračujeme 30. V Prievidzi máte 32 stupňov, v Trebišove 30 stupňov, v Trebišove 31 a v Hurbanove už máte skoro 33 a to sa

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: aj horúce pozdravy z Puerto Rica sme teraz absolvovali, komu by náhodou toho tepla ešte nestačilo. Faruko vo Fan Rádiu, takto krátko pred pol jedenástou.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Peknú sobotu želáme z Fan Rádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. A hlásite nám policajtov. Hliadka kontroluje na R1 pred odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. V úseku treba rátať aj s miernym zdržaním. A hliadka okrem toho aj v Kapušanoch v smere do Lady. Pozor si ale dávajte aj na rýchlosť. Namerať vás môžu v Bratislavskej Petržalke na Bratskej v smere na D2 a spomalte aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

0: Horúčava nás dnes potrápi kompletne všetkých a to sa ešte pripravte na to, že večer nás vo Fan Rádiu čaká aj tanečná horúčka. Brutálnu vec sme si pre vás nachystali a ja už teda len odpočítavam do tej 18. pretože dnes večer to nebude len taký obyčajný Get Fun, ale Millennial Get Fun. Čaká vás niekoľko hodín plných mileniálových tanečných hitov, ktoré sme milovali pred pár rokmi a ani v roku 2026 sa na tom nič nezmenilo. No a aby ste si to vedeli tak nejak lepšie predstaviť, tak dnes nám to celé odpáli táto dvojica. Will.i.am stály to člen skupiny Black Eyed Peas, mal aj zo pár solových projektov svojho času a podarila sa mu aj táto spolupráca s Britney Spears. Písal sa rok 2013, keď vznikla táto vec. No ale do histórie sa presunieme aj trošku hlbšie. Rok 1996 patril aj tejto kapele a asi sa zhodneme na tom, že Backstreet Boys patrie medzi to najlepšie medzi boybandami, čo sme tu kedy mali. No a budeme ich mať opäť vo Fan Rádiu aj dnes večer. A predpokladám, že aj túto si pamätáte. Začiatky speváckej kariéry J.Lo zneli aj takto nejako. No a aj na to si dnes večer zaspomíname. Millennial Get Fun si spoločne budeme užívať každý štvrtý šiestok v mesiaci. No a teraz ľudskou rečou. Každá štvrtá sobota v mesiaci bude tu u nás vo Fan Rádiu patriť tým najlepším tanečným veciam z nie tak dávnej minulosti. A od 18. do polnoci si to strúhneme už dnes.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím. Je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkusok.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Tak toto je za mňa soundtrack leta 2024, Hozier a jeho Too Sweet. O akej pesničke tu budeme hovoriť po tomto lete, tak to je ešte vo hviezdach, ale z fanrádia snáď na to prídeme počas najbližších mesiacov. Som rada, že ste s nami aj takto v sobotu krátko pred 11. A v prípade, že práve sadáte do auta a vyrážate za nejakým horúcim letným dobrodružstvom, tak skontrolujeme aj slovenské cesty. Zostaňte s nami.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lídli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lídl sa oplatí.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia aj takto o 11. pozdravujeme na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite radary, merajú na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, tiež vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody, iné komplikácie, všetko nám môžete bezplatne nahlasovať aj naďalej na naše číslo 0800 800 200.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po 11. ste s hitmi, ktoré milujete a viem vám sľúbiť, že najbližšie minúty to tu u nás vo Fanrádiu bude poriadny zverinec. Pred nami spevačka, ktorá si tento týždeň odskočila i do hľadiska na futbalový zápas v rámci majstrovstiev sveta vo futbale, ale dnes si našla čas aj na vás.

0: Nový singel, nový album a ohlásili už aj svetové turné na rok 2027. Kapela BTS sa po niekoľkoročnej pauze vrátila na scénu naozaj vo veľkom štýle a to neuniklo ani našej pozornosti tu vo Fanrádiu.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Letné prázdniny ešte ani nezačali a už tu máme počasie, za aké by sa ani mesiace júl a august nemuseli hanbiť. V prípade, že už teraz si hovoríte, aké je teplo, tak pôjde to ešte vyššie a zajtra vraj môže byť dokonca ešte teplejšie. Najskôr, ale tú sobotu musíme spolu prežiť. Dnes máme až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Po celý deň bude jasno, alebo len malá oblačnosť a teploty blížiace sa k 40. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši dnes okolo 32 stupňov a na zvyšku Slovenska sa pripravte ešte na vyššie čísla. 34 až 39.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po

0: Tak to znie víkend tu u nás vo Fun Rádiu. Toto sú tie letné hity, ktoré tak milujete. Junodas tu tiež boli spoločne s nami. All In ste si mohli spievať takto krátko pred pol dvanástou.
1: Víkend vo Fun Rádiu s Nikol.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj za volanty. Hlásite nám radary, merajú na D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče, tiež vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov, radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že máte k dispozícii naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.

0: prípade, že rozmýšľate, kam sa schovať pred tým teplom, ktoré sa nám aktuálne deje, tak môžete ísť napríklad do kina klimatizovaného. Navyše, v júli očakávame na strieborných plátnach pokračovanie úspešnej komédie Kavej. Film sa stal naozaj veľmi rýchlo najnavštevovanejším domácim počinom v našich kinách od začiatku pandémie a asi preto si tvorcovia povedali, že zvrtnú dvojku. O filme Kavej 2 sa toho už porozprávalo celkom dosť, ale my vo Fanrádiu sme si povedali, že zavoláme tých najpovolanejších. Hostiami u Adelia Sajfu pri tejto príležitosti bol včera po 17. producent tohto filmu, Dano Dangle, a tiež režisér Lukáš Zedníkovič.
1: My máme ako veľkú obľubu v tom, že my sa vieme veľmi dobre a radi sa hádame aj o úplných zbytočnostiach. A keď ide o prácu, tak tiež si viem, ako každý stať za svojím a ide o to, kto je presvedčivejší v tej chvíli.
2: Dobre, ale viete sa, akože nie je to vždy o tom, že producent má posledné slovo, že vieš ho presvedčiť.
1: No ja mu nepoviem, že daj mi viac peňazí, keď ich nemá, tak proste musím sa zmestiť
3: do toho. Ale z tej hádky väčšinou prichádza to, že on má napríklad základný námet, ktorý vznikol napríklad tohto filmu.
2: Tak ja som to bol tvoj námet.
3: Nie, to bol námet Myšky Zakuťanskej, ale ja som bol presvedčený, že možno to poďme urobiť inak. Ale on ma argumentačne presvedčil o tom, že to má zmysel robiť tak, jak to je. Krásne, to som povedal teraz, že?
2: Ja rozumiem.
1: Lebo ten film Kavej, treba povedať, že vychádza hlavne z autorkyny skúsenosti a ona tam žije na tom východe. Čiže my ako
2: ľudia z Bratislavčania
1: nebudeme hovoriť, že ne, tak toto tam není. Takže ja to úplne dôverujem.
2: Oni si môžu aj vymýšľať, že čo sa tam na východe deje a vy ako Bratislavčania sú OK.
1: A môže to tak byť, ale keďže tú jednotku už máme za sebou, tak nejaká dôvera tam bude.
4: A bol tam niekto vás napadol za to, že ako je možné, že dvaja Bratislavčania robia Kavej jednotku, robia film o východe?
1: Ako my to nikde takto neprezentujeme.
4: Výborne, takže prvýkrát.
0: OK, raz to muselo prísť a my sa veľmi tešíme z toho, že práve tu u nás vo Fanrádiu. Ak ste náhodou prepasli film Kavej, máte čo doháňať a v júli sa tešíme aj na Kavej 2.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Takto fantasticky si hráme aj naďalej, lebo sme fan rádio a naozaj vždy je to radosť ich počuť. Ten najlepší pop rock tejto doby Imagine Dragons sa vám venovali takto krátko pred 12.
1: Počúvate Víkend vo fan rádiu s Nikol.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke ideme opäť skontrolovať, ako to vyzerá na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis Fan Rádia. Hlásite nám policajtov, hliadka kontroluje na výjazde zo Žiliny v smere do Kysuckého Nového Mesta a skontrolovať vás môžu aj za Lokcov v smere do Brezy. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar máme nahlásený na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny či akékoľvek iné komplikácie z ciest. Toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Takto o 12. pozdravujem všetky gazdinky, ktoré sa aj dnes museli pariť doma nad hrncami. A hlavne dobrú chuť, teraz je na to ten správny čas. K obedu vám aj naďalej z Fanrádia budeme servírovať iba a len hity, ktoré tak milujete. Ja som Nikol a toto je Billie Eilish. Fanrádio.

0: Ani takto cez víkend niektorí z vás nemáte pokoja a ste v plnom pracovnom nasadení. Napríklad aj Andrej, ktorý má nielenže dnes celodennú službu, ale ešte aj zajtra. No tak to neviem úplne, prečo si toto urobil, ale mám tu z Fanrádia aj jedno osvieženie nachystané pre všetkých, ktorí by ste to teraz náhodou potrebovali. Tak počúvajte. Jaj, tak snáď vám je teraz aspoň o pol stupňa chladnejšie, lebo v exteriéri ešte stále nie sme na denných maximách.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Dnes máme vydané výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Viac sa ani nedá, takže vám musí byť jasné, že dnes to bude peklíčko. A ani zajtra na tom nebudeme inak. Sobota bude po celý deň jasná, alebo len s malou oblačnosťou. A tento víkend by si pokojne zaslúžil aj prívlastok, že tropický. Na Orave, Liptove a Hornom Spíši dnes okolo 32. A na zvyšku Slovenska sa zapotíme ešte o čosi viac. Dnes najvyššia denná teplota vystúpi na 34 až neskutočných 39 stupňov.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Tak toto je presne ten typ speváka, pri ktorom sa aj potiť inak budete. Snedý fešáčik z Katalánska Alvaro Soler nám k dnešnej sobote zapasoval absolútne dokonalo. A k nedeli vo Fan Rádiu už stabilne patrí aj náš Šarkan.
1: Ak ste niekedy jazdili po cyklotrejle, potom ste možno testovali niečo, čo vytvoril Jaroslav Lúčan.
2: Když je to plnohodnotný bike park, tak tie ľudia sú schopní cestovať 300, 400, 500 kilometrů.
1: Jaro je totiž staviteľom a dizajnérom cyklotrejlov po celom svete.
2: Také v Saudskej Arábii som bol pro prince tam dělat nejaký trejly jenom medzi palmama.
1: Viac o tomto novodobom športe a cyklotrejloch u nás doma aj vo svete to bude tento víkend od 10. vo Fan Rádiu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujeme opäť aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov, hliadka kontroluje na výjazde zo Žiliny v smere do Kysuckého Nového Mesta a skontrolovať vás môžu aj za Lokcov v smere do Brezy. Okrem toho si strážte aj rýchlosť. Namerať vás môžu na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca a na D1 merajú pred Košicami smerom z Prešova. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny alebo obmedzenia, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať sem do Fanrádia na 0800 800 200.

tá najlepšia slovenská hudba aj dnes z Fanrádia tešila vaše uši. Aj kapele Para ďakujeme za to, že bola súčasťou nášho spoločného víkendu. Takto fantasticky si hráme krásnu sobotu s hitmi, ktoré milujete. Je teplo. Asi vás neprekvapím, keď toto poviem nahlas. Je teplo, babria, máš horúco. No a dnes okrem pitného režimu, na ktorý treba myslieť pri tých teplotách, by k vašej povinnej letnej výbave mali patriť aj slnečné okuliare. A to teda nie len preto, aby sa vám lepšie šoférovalo. Slnečné okuliare majú mnoho ďalších skvelých výhod, znižujú oslnenie a únavu očí, fungujú ako bariéra proti prachu a nečistotám, no a čo je najdôležitejšie, tak chránia oči pred škodlivými ultrafialovými lúčmi slnka. Navyše, nosenie okuliarov nám môže vraj aj zlepšiť náladu. Pýtate sa, ako je toto možné? No tak vysvetlenie to má celkom jednoduché. Žmúrenie očí pri jasnom slnečnom svetle totiž presvieča náš mozog, že sme v zlej nálade, pretože ľudia žmúria, keď sú napríklad nahnevaní. Nosenie slnečných okuliarov nám teda pomáha nežmúriť a tak sa nebudeme dobrovoľne mračiť v dôsledku jasného slnečného svetla. Dobrá nálada teda zaručená vďaka okuliarom a to nemusia byť ani rúžové.

Sobota je už poriadne nažhavená a hlavne dosť dobre rozbehnutá. Takto krátko pred 13. to už môžem takto zhodnotiť. Teším sa, že ste aj dnes vašu víkendovú pozornosť venovali Fanrádiu pri všetkých vašich letných radovánkach a uchovajte si tento pekný zvyk. Veľa vody vám želám na tento víkend, aby ste ju mali po ruke, lebo pri týchto teplotách mi naozaj nič lepšie nenapadá. Hlavne dávajte na seba pozor, aby sme sa aj zajtra v hojnom počte mohli opäť stretnúť pri hitoch, ktoré milujete. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fan Rádia vám želám krásnu horúcu. Neželám vám horúcu, ale je taká. Tak krásnu sobotu vám želám na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje na vjazde do Lučenca smerom z Lovinovane. A radari ste videli dva konkrétne. Jeden v Bratislave na Staromestskej smerom na Hodžovo námestie merajú a ďalší je na D1 pred Košicami smerom na Prešov. Ak by ste mali viac informácií zo slovenských ciest, budeme veľmi radi, ak nám o nich dáte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Ahojte, pozdravujem vás z Fanrádia a rovno tu mám pre vás vedro s vodou. Sa mi zdalo, že potrebujete osviežiť v tomto horúcom čase. Čo však ešte potrebujete, sú hity, ktoré milujete z Fanrádia a hneď prvý, ktorý tu pre vás mám, je virálny comeback. Turn the lights off. Maca, pozdravuje. Čaute.

0: American Girls, práve teraz vo Fan Rádiu ste počúvali Harryho Stylesa a jeho americké dievčatá. Podľa názvu by človek čakal nejaký letný flirt, nie? Ale Harry Styles prezradil, že to vôbec nie je o tom, že tá pesnička vznikla práve v období, keď sledoval svojich troch najlepších kamarátov, ako sa ženili a zakladali si rodiny práve s americkými dievčatami, predpokladám. A práve vtedy si uvedomil, že nech je človek akokoľvek úspešný alebo vypredáva koncerty, cestuje po celom svete a žije svoj život akože naplno, tak na konci dňa aj tak túži po úplne bežnom, obyčajnom živote, úplne bežných, obyčajných veciach. Skrátka po niekom, s kým môže zdieľať ten obyčajný život, nejakú lásku. A s kým ísť napríklad? Ja by som mu tak poradila, že v tomto otrasnom počasí alebo v tom otrasnom horku sa von kúpať. Tak by si mohol svoju manželku zobrať, lebo vonku je teplo a zajtra bude húš.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Ako je vonku, to už ste určite postrehli, stačilo otvoriť okno. Slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes 34 až 39 stupňov, to už je skoro 40. Na Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní miestami okolo 32. Stále dosť vysoko, ale no, aspoň trošku sa schladíte, aspoň o malinko. Zajtra však tú 40-ku prekročíme, respektíve dosiahneme. Zajtra bude jasno až polooblačno. Popoludní môže byť v horských oblastiach aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa objavia aj prehánky. Asi preto, lebo bude extrémne teplo. Najvyššia denná teplota zajtra 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille. Fan. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Krásnu sobotu vám všetkým želám z Fan Rádia. Počúvate hity, ktoré milujete. Toto bol jeden z nich bez pochyby. Inak slovenský hit. Nie je to počuť na prvé počutie, lebo je po anglicky, ale spieval ju Slovák Matej Smutný a pesnička sa volá Look Amazing. Tak verím, že ste ocenili. Krásnu sobotu vám želám z Fan Rádia. Okrem aj hudby pomaličky finišujeme polovicu roka 2026. Verili by ste? Neuveriteľne to letí za. Podľa mňa teda. Máme 27. jún. Je to tak a ja stále píšem niekedy, nevždy, ale niekedy stále 2025. Ešte stále sa mýlim v dátume. Ale teraz na pozitívnejšiu strunku. Niektorí sa náhodou tešia takémuto vysokému dátumu. Napríklad dnešní oslavenci sa konečne do školy. Čibirip, čibirip, bovapá! Všeličo dobré, ale od nás Fan Rádia má takúto meninovú pesničku. Ja vám poviem, internet je šialené, ale za to aj skvelé miesto, pretože keď sa prehrabete v jeho hlbokých útrobách, narazíte tam aj na dosť zabudnuté pesničky, alebo také nepovšimnuté pesničky, alebo aj na také, ktoré ste možno nikdy nechceli počuť. A dnešný meninový oslávenec Ladislav tam má napríklad toto. Protože áno, internet je dosť zvláštne miesto a chudák Láco s veľkou hlavou nemá úplne najkrajšiu. No ale našťastie pre Laca aspoň dostal nejakú svoju pesničku. Napríklad Ladislava nemá žiadnu, tak Lacka, pre teba mám inú. Už Ofiko Bruna Marsa, ktorý ti zaspieva o malú chvíľu z Fan Rádia.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Bruno Mars práve teraz vo Fan Rádiu sa vám venoval a ak máte pocit, že Bruno Mars je dosť cool meno, tak by ste mali vedieť, že to je len jeho prezývka. On sa normálne naozaj svojim občianským menom volá, teda že v občianskom preukaze má napísané, že Peter Jenné Bayot Hernández. Tiež dosť cool podľa mňa, má 4 mená. Neviem, komu by sa to chcelo písať, ešte keby tam pridali tituly. Skrátka, tento chalanisko, bez hľadu na to, ako sa volá, šikovný, talentovaný, dobre sa počúva, sa vám venoval z Fan Rádia s hitom, ktorý milujete, Uptown Funk, krátko pred dopravným servisom.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov Aidam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol druhou pozdravujem na slovenské cesty. Policajná hliadka kontroluje na viazde do Lučenca smerom z Lovinobane. Radary ste videli tiež. Jeden je v Bratislave na Staromestskej smerom na Hodžovo námestie. Namerajú vás aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. A radary aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Ak by ste vedeli o niečom ďalšom, pokojne to môžu byť aj radary, policajné hliadky alebo čokoľvek iné nebezpečné, nedaj Bože nehody, tak dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie a hlavne si dávajte na seba pozor.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Miley Cyrus vynikajúca znela z fanrádia s jej pesničkou Flowers, kvetiny. To je taký ľahký preklad. Ale ja to mám trošku komplikovanejší.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Hitová poézia sa to volá konkrétne a hitová poézia s Macou začala ako taký nápad, že spojím príjemné, povedzme, s užitočným moju hereckú časť vo mne a vysielanie fanrádia. A tak som si povedala, že budem vám prekladať anglické pesničky do slovenčiny, lebo nie vždy úplne rozumieme, čo tam spievajú, alebo nie vždy to počúvame naplno a iba si užívame hudbu, tak ja vám prekladám a recitujem tieto pesničky. A dnes si dáme víťazku Grammy za najlepšieho nováčika na hudobnej scéne.

Je ňou britská speváčka Olivia Dean. Zdá sa, že sa zjavila zrazu z ničoho, ale ona náhodou, myslím, že 13 rokov makala na tom, aby sa dostala až sem, aby sa zrazu celoplošne, celosvetovo stala známou. A nie úplne, že chcela byť slávnou, tvrdí, že chcela proste robiť, čo miluje. A to sa jej podarilo a ešte za to dostala aj Grammy a zrazu ju pozná celý svet. Je to zároveň jej prvá Grammy, ale posunula ju naozaj na globálnu úroveň a jej najúspešnejší hit Man I Need vám v slovenčine prednesiem v hitovej poézii vo Fan Rádiu. Zdá sa, že si vynahradzujeme stratený čas. Potrebujem, aby si mi to povedal nahlas. Celú noc hrá bossa nova. Je to ako alchímia. Predstav ma svojmu najlepšiemu kamošovi. Môžem prísť a hneď sa zapojiť. Ani družica nie je tak ďaleko. Celkom by ma zaujímalo, kde si? Už viem, že to nemôžem nechať len tak. Myslím na teba. Už som ti dala čas, aj miesto, tak sa nehanbi. Proste príď a buď mužom, ktorého potrebujem. Povedz mi, že mi máš čo dať. Chcem to. Páči sa mi, keď mi hovoríš, že som nádherná. Aj keby to mali byť iba sladké rečičky. No tak. Musím vedieť, že si tým mužom, ktorého potrebujem. Hovor so mnou. Hovor so mnou.

0: Počúvate Fan Rádio, krásnu sobotu vám všetkým želám. Máme celkom dosť. Povedzme si na rovinu, dosť vysoké teploty. Verím, že si užívate dnešný deň niekde vyvalený vo vode, v jazere, pri bazéne, na teraske. Skrátka, že nemusíte robiť. A ak predsa len robíte a pracujete, tak oddychujte popri tom, alebo píte dostatok vody, lebo to teplo, to sa človeku ani nechce robiť. Ja tu mám pekne fajnovo vyklimované a verím, že dobre sa má napríklad aj Laco, ktorý oslavuje. Mám tu pre neho želanie.
1: Krásny horúci sobotný deň prajem. Chcela by som všetkých pozdravovať a poprosiť nejakú peknú pesničku pre manžela Lacka. Dnes má meniny a želáme mu s dcerou Ninkou z Homolky všetko najlepšie. Nech je zdravý, šťastný, nech má veľa energie a nech je stále ešte taký usmiatý, ako ho poznáme. Pozdravujeme všetkých a využite si tento horúci víkend.
0: Laco musí byť stále vysmiatý, už len keď ťa počuje, veď ty si taká pozitívna energia. Pozdravujem aj teba, aj dceru Ninku a samozrejme, Laco, tebe všetko najlepšie. Bude ti spievať Nico Santos, All Time High sa volá pesnička. Hit, ktorý milujete z Fanrády a všetko naj.

0: Na prvé počutie to tak neznie, ale toto je normálne, že nemecká pesnička u nás vo fanrádiu. Nico Santos, to neznie veľmi nemecky, takisto tento interpret, ale naozaj sľubujem, pochádza z Nemecka a má pesničku All Time High, ktorú ste práve teraz počúvali. Krátko pred dopravným servisom ideme skontrolovať slovenské cesty, tak zostaňte naladení.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Uži si Grécko s fanrádiom, nech si kdekoľvek.
3: Caciki, caciki.
2: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnuteľná

0: kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Opäť po polhodinke pozdravujem všetkých šoférov. Aj všetky šoférky na cestách. Počúvate Dopravný servis Fan Rádia. Nehoda nám pribudla na cestách. Konkrétne za Holíčom, smerom do Skalice. Havarovala dodávka. Úsek hlásite ako neprejazný a obchádzku. Ste nám nahlásili, že vedie cez Kátov, tak sa na to pripravte. Videli ste aj radary. Merajú na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu. Na R1 vás namerajú za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu a radar je aj vo Valaskej v časti Piesok smerom na Mýto pod Ďumbierom. Ak by ste videli viac alebo viete aktualizovať spomínané informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Asi vás neprekvapí, že väčšina ľudí si na svadbu vyberá práve sobotu a v prípade, že aj vy idete dnes k oltáru, tak vám z Fan Rádia blahoželáme. Užite si to, ako keby to bolo naposledy, čo dúfam bude prvý a posledný krát, čo ste sa sobášili, tak užívajte život. Pozdravuje vás Maca, to som ja, ahojte.

0: Ďalšie a to je slnko. Neviem teda, mnohí ste sa možno dostali do štádia, že už na ňo aj nadávate, ale ak sa nachádzate niekde pri vode, tak slnko je to, čo potrebujeme. Pozrime sa, ako bude zajtra.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Ak sa vám pozdáva, že dnes je slnečno a mimoriadne teplo, tak zajtra bude ešte horšie, alebo teda ešte teplejšie. Dnes 34 až 39, najvyššia denná teplota, na Orave, Liptove, Spiši a Horehroní okolo 32. Zajtra bude ešte teplejšie, bude jasno až polooblačno, ale trošku tej oblačnosti nám bude pribúdať, hlavne v popoludní v horských oblastiach a výnimočne sa môžu objaviť zajtra aj prehánky, lebo bude extrémne teplo. Najvyššia denná teplota bude zajtra 35 až 40. Áno, počujete dobre? Na Orave a pod Tatrami okolo 33.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Harry Styles vo Fan Rádiu s jeho už starou, dobrou, ale aj aktuálnou pesničkou Golden, práve teraz z Fan Rádia. Ale poďme trošku do minulosti. Včera sa vo Fan Rádiu zarábalo ušami. Hrali sme o 60 000 eur a naša Majka, ktorá je tu, povedzme si na rovinu, povedzme si, ako sa veci majú, je tu 5 dní aj s cestou a hneď rozdala nejaké peniaze. Kurník šopa, akože teším sa velice z nej, aj z výherkyne. Ja som tu 9 rokov a za ten čas ešte nikdy som nerozdala žiadne peniaze, lebo mi nikto nikdy nezdvihol. Takže bacha, sledujte si telefóny o niečo viac, keď tam náhodou budem ja preberať štafetu a zarábať ušami. Ale bol to krásny moment včera, ja som bola dojatá, lebo aj Ivonka bola dojatá.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio. Myslela to, že sa vieš tak tešiť z druhého radosti.
1: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším.
0: Oj, to je krásne, ale čo to dala tá Majka? Ja mám, začínam mať pocit, že Verka a jej Fistula majú silnú konkurenciu. Veď toto je Verka.
3: Zarobila si 90 000 eur!
0: A toto bola Majka. Toto už bola siréna. Alebo ohňostroj. Alebo ten zvuk, ktorý počujú len psi. No, výborné. Zarábalo sa, zarobilo sa, všetci sme radi a najbližšie žrebujeme o 2 týždňa a hráme o ďalších 30 000 eur.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A skontrolujeme aj slovenské cesty u nás vo Fan Rádiu, pretože aj to sa patrí, takto opäť po pol hodinke. Máme tu nové nehody, ajajaj. Jedna sa stala za Holičom smerom do Skalice, havarovala tam dodávka, úsek je aktuálne neprejazný a obchádzka vedie cez Kátov. Okrem toho nehoda je aj za Bojnicami smerom na Nitrianske Rudno. Na mieste sa tvoria kolóny a obchádzka tiež vedie niekadiaľ a cez Nováky. Takže tým pádom je to ťažko prejazné. Ale obchádzka vedie cez Nováky, takže v pohode prejdete aspoň okolo. Ešte ste videli radary. Jeden meria rýchlosť na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu a ďalší vo Valaskej časti Piesok smerom na Mýto pod Ďumbierom. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Jazdite opatrne.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Liam Payne a Rita Ora práve teraz z Fanrádia pre vás. Aj tak sa volá tá pesnička v preklade For You, ste počúvali. To je hit, ktorý milujeme úplne na plnej čiare z Fanrádia. 27. júna sme si ju hrali a 27. jún je jeden z tých dní, keď si uvedomíte, že ako veľmi sa svet zmenil. Veci, ktoré boli kedysi technologickým zázrakom, dnes berieme ako úplnú samozrejmosť. Napríklad presne dnes, v roku 1967, spustili prvý bankomat na svete. Predstavte si ten úžas, keď ľudia poprvýkrát videli, že peniaze vydáva nejaký stroj. A dnes? Dnes je väčší zázrak, keď vôbec niekto vyberá hotovosť, lebo väčšina platíme už mobilom, hodinkami, kartami a tak ďalej a peňaženku nosíme tak trošku asi zo zvyku, nie? Ešte väčší skok nastal o pár desaťročí skôr. Práve 27. júna svet poprvýkrát uzrel farebnú televíziu. Dovtedy boli čierno-biele len televízory, nie ľudia. A dnes? Dnes už nám nestačí ani len obyčajné HD, chceme 4K, HDR, 120 snímok za sekundu a tak ďalej, sme nároční. A aj tak si o 5 minút povieme, že ten obraz mohol byť ešte o niečo ostrejší. Prečo sme takí nároční? A aby toho nebolo málo, dnes oslavuje svoj deň aj ananás. Ananás, vynikajúce šťavnaté ovocie, ktoré k letu patrí. Ovocie, ktoré ale dokázalo ľudí rozdeliť viac ako politika. Lebo sú dva typy ľudí. Tí, ktorí tvrdia, že ananás na pizzu jednoznačne patrí. A tí, ktorí sú ochotní kvôli tomu ukončiť aj priateľstvo. Ktorí ste vy? Ja sa neviem rozhodnúť, ale mne je to jedno. Majte tam ananás, nemajte tam ananás, robte si, čo chcete, hlavne buďte na seba dobrí a dnešný deň, 27. jún, si poriadne užite. Ak veľmi túžite po nostalgii, vyberte si pár eur z bankomatu, kúpte si ananás, spokojne aj na pici, to už nechám na vás a namiesto pozerania do tej farebnej bedne, radšej vyrazte na slnko. A Fanrádio, to si vezmite so sebou.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00 3. Rádio.

0: Michael, aj Patrick, aj Kelly tu boli u nás vo Fanrádiu. Je to jeden človek, ja viem. Michael, Patrick, Kelly, ale môžeme ho, keď už teda ideme cez čísla, dať na 1/12. Celá 1/12 Kelly Family práve teraz hrala pre vás, spievala pesničku OKO, ale ten chalanisko ide svoju solovú dráhu a ide mu to veľmi dobre. Verím, že ste ocenili pesničku OKO a že o malú chvíľu oceníte aj aktuálny dopravný servis vo Fanrádiu, lebo všetko, čo ste nahlásili, máme spracované a bude to znieť v doprave už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia želám krásnu sobotu všetkým a všade, ale hlavne na slovenských cestách, pretože teraz počúvate dopravný servis v Bratislave na D2 za mostom Lanfranconi smerom do Petržalky. Jazdí po pravej krajnici cyklista. Dávajte si pozor, prosím, je to veľmi nebezpečné v Bratislave na D2. Za mostom Lanfranconi smerom do Petržalky jazdí po pravej krajnici cyklista. Tak opatrne. Nehoda sa stala za Holíčom smerom do Skalice, havarovala tam dodávka. Úsek je neprejazdný ešte stále. Obchádzka vedie cez Kátov, tak sa na to pripravte. Policajná hliadka kontroluje pod Strečnom smerom zo Žiliny a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po 15. je víkend, je to tak, strávime ho spolu, ja sa volám Maca, pozdravujem vás všade, kde sa momentálne nachádzate. Verím, že je to presne podľa vašich predstav a hlavne Lacovi a Lacke želám všetko najlepšie, ale inak aj Samsonovi a Sulamite oslavujú.

0: David Guetta práve teraz u nás vo Fanrádiu a o chvíľu už toto leto v auguste s nami bude v Bratislave na Vajnorskom letisku na Love Stream Festivale. Nebude chýbať ani Fanrádio, samozrejme, my odtiaľ budeme vysielať a budeme si to spoločne užívať, tak verím, že sa stretneme všetci. A ja si tak hovorím, že dobre, že príde Robbie Williams, príde Beberexa, príde neviem kto všetko a príde David Guetta. A pri DJ-och si vždy tak uvedomím taký ten fakt, že tie pesničky majú každú s nejakým iným interpretom, spevákom, speváčkou. A hovorím si, že čo keby si vždy tí DJ so sebou nosili aj naozaj tých interpretov, tak to David Guetta by musel, no asi by potreboval niekoľko kamionov a 120 minimálne interpretov navoziť so sebou. To sa asi nestane, ale počula som šuška sa, že možno aj J-Lo by sa mohla ukázať. Takže táto pesnička by odznela naživo v oboch prípadoch. Či to bude pravda? Neviem. Ale šuška sa aj to, že zajtra má byť 40 stupňov. Je to pravda?
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: O áno, zajtra má byť až 40 stupňov, ľudia. Takže to, čo zažívate dnes, len si trošku pridajte teploty na sporáku, lebo akože na vašom osobnom, lebo zajtra bude naozaj 35 až 40 stupňov najvyššia denná teplota, len na Orave a pod Tatrami bude o niečo menej, ale stále dosť okolo 33 stupňov. Trošku oblačnosti nám oproti dnešnému dňu zajtra príbudne, bude jasno až polooblačno. V popoludní v horských oblastiach sa môže oblačnosť aj zväčšovať a výnimočne sa objavia aj prehánky, pretože bude asi dusno. No, bude minimálne extrémne teplo, zajtra 35 až 40 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na...

0: Pozdravujem vás všetkých a všade. Máme horúci deň, veď to viete. Pocítili ste to na vlastnej koži, na vlastnom tele, ale dnes je okrem toho, že je horúco, aj medzinárodný deň slnečných okuliarov. Dúfam, že ste si ich nezabudli. Hoci väčšina z nás to berie ako módny doplnok, ich hlavná úloha je oveľa dôležitejšia, veď viete. Kvalitné slnečné okuliare chránia oči pred UV žiarením, ktoré ich poškodzuje aj vtedy, keď sa pozeráte len na odraz od vody alebo asfalt. Alebo snehu, lebo je to byť zradné. Zaujímavé je, že prvé slnečné okuliare vôbec nevznikli kvôli móde, logicky. Už pred stovkami rokov ich používali Inuiti. Boli vyrezané z kosti alebo z dreva a mali len také úzke štrbinky, ktoré chránili oči pred oslepnutím, pred odrazom slnka od snehu. Takže áno, úplne prvé slnečné okuliare vlastne ani nemali skla. Aha, vidíte to? A potom prišiel Hollywood, James Dean, Tom Cruise v Top Gunne alebo Jack Nicholson na Oscaroch a spravili zo slnečných okuliarov symbol sebavedomia. Takže teraz vlastne, keď si niekto dá slnečné okuliare, tak to je vlastne iný čas. Odtedy platí teda jednoduché pravidlo, keď si nasadíte okuliare, slnečné podotýkam, automaticky máte pocit, že kráčate o niečo pomalšie a soundtrack vášho života hrá o niečo hlasnejšie. Tak aký je ten váš soundtrack, ktorý vám hrá, keď si nasadíte okuliare? Popremýšľajte, kľudne dajte vedieť. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Macou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: Pre všetkých chrličov ohňa bola táto pesnička. Pre fanúšikov Imagine Dragons, pre teba, pre mňa, pre všetkých nás, ktorí máme radi Imagine Dragons, tak sa nazývame oficiálne. Máme klub, keby ste náhodou nevedeli, chrliči ohňa. A ak patríte medzi fanúšikov hovoreného slova, tak aj pre vás mám dobrú správu, alebo teda máte klub aj vy, aj my teda. Lebo napríklad nedeľná talk show mala ďalšieho zaujímavého hostia a tu je Šarkanova pozvánka na počúvanie spätne tej časti, ktorá odznela.
1: Ak ste niekedy jazdili po cyklotrejle, potom ste možno testovali niečo, čo vytvoril Jaroslav Lúčan.
2: Keď je to plnohodnotný bike park, tak tie ľudia sú schopní cestovať 300, 400, 500 kilometrov.
1: Jaro je totiž staviteľom a dizajnérom cyklotrejlov po celom svete.
2: Také v Saudskej Arábie som bol pro prince tam delať nejaký trejly jenom medzi palmama.
1: Viac o tomto novodobom športe a cyklotrejloch u nás doma aj vo svete to bude tento víkend od 10. vo Fan Rádiu.
0: Áno, áno, aby som vás úplne nepoplietla, ktorá odznie zajtra, pretože dnes nie je nedeľa, dneska je sobota, takže zajtra počúvajte Šarkana, tešíme sa na to opäť na cyklotrejly.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne o 3:30 pozdravujem na cesty. Policajná hliadka kontroluje pod Strečnom smerom zo Žiliny. Radary ste videli takisto. Namerajú vás na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a radar je aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Počúvate hity, ktoré milujete vo Fanrádiu. Toto bol jeden z nich. Nice to meet you od Milesa Smitha. Dobrá vec, zahraničná vec, ale my máme kvalitné veci u nás na Slovensku. Vedeli ste? Mark Dan má vymakanú novú pesničku. Toto je ona, volá sa Country Girl a tvrdí, že je to jeho najosobnejšia pesnička doteraz, pretože je to vlastne pesnička o jeho manželke a my s Tiborom sme chceli, aby bola o trošku osobnejšia táto skladba. Chceli sme sa skrátka priživiť s viesňou. V relácii Pondelky nie sú zle, vo Fanrádiu sme volali Markovi Danovi s takou prosbou. No, nakoľko my s Tiborom by sme sa veľmi chceli dostať do rannej show... Ale podarilo sa to len tebe, respektíve zajtra sa ti podarí.
1: No veď, chápeš, ty si nás predbehol. Ty si sa skôr dostal do rannej show ako my. A nie je to prvýkrát dokonca.
0: No áno, lebo oni dvaja sa tam držia zubami nechtami.
2: Tak... A chápem, vy máte silnú konkurenciu, že? Junior a Marcel.
0: Oni majú silnú konkurenciu.
1: Presne tak, takže nechápeš, aby bolo jasné.
0: Ale chcel mi ťa poprosiť o to, že... Mohol by si nás prepašovať do rannej show?
1: Že nejak nás spomeň, vieš.
2: To spravíme, ja si to napíšem hneď teraz ako budík, nech mi to ráno svieti, lebo ja nech zabudnem, ja mám dve deti, takže...
1: Áno, áno.
0: Aby padlo Maca a Tibor, alebo Tibor a Maca, ale nie takým štýlom, že povedali mi, že mám povedať Tibor a Maca.
1: No veď.
0: Ale že nejakým sproste, veď ty si šikovný, talentovaný, kreatívny muž, nás tam prepašuj.
2: Stačí, aby zazneli vaše mená. Rozumiem, dobre, tak ale ja to skúsim dako.
0: A on to dako skúsil.
3: A máme krásne ohlasy, takže sa z toho veľmi teším. A vraj sa to páči aj Tiborovi s Macou, čo som včera počul.
4: A to je dôležité.
3: To je veľmi dôležité, z toho sa teším najviac.
1: Si to spomenul.
2: Tak, ale čo by som pre vás nespravil?
0: Áno, zlatý. Sme zistili, že Mark Dan je nielen skvelý chalan, je za každú srandu a nielen, že nás dostal do rannej show, ale sme sa aj priživili na jeho výbornej novinke Country Girl, ktorá odkedy vyšla, je moja najobľúbenejšia slovenská pesnička. Toto deklarujem teraz v tejto chvíli. A ja vám ju budem s radosťou hrať a hrať a hrať a hrať a budem sa tešiť, že Mark Dan je šikovný slovenský DJ a hrá takúto svetovú hudbu. Mark Dan aj v tejto chvíli, samozrejme pre vás. To by som vám neurobila, že by som Country Girl nezahrala. Ideme na to.

0: a Just My. To je taká príjemná, optimistická pesnička. Slnečná, žiarivá, ako dnešné počasie, nie? Lebo keď si hráme, tak si hráme aj k počasiu, aj letne. Tak toto je Bruno Mars, I Just My. My ideme na slovenské cesty opäť po polhodinke skontrolovať situáciu, lebo predsa len nevyzerá to, ako že sa tam nič nedeje. Sú tam nejaké kontroly, sú tam nejaké radary. O malú chvíľu vám poviem viac.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
7: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty. Videli ste radary na týchto cestách. V Trnave konkrétne na Bratislavskej smerom von z mesta. Namerajú vás na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a radar je aj v Košiciach na Moldavskej smerom von z mesta. Ak by ste videli viac alebo vedeli aktualizovať spomínané radary, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozdravujem vás z Fanrádia aj o 16. hodine. To znamená, že no, je to tak, ale ešte spoločnú jednu hodinu máme naplánovanú pred sebou. Ja som Maca a budem vám kecať do všetkého, čo robíte. Ja verím, že všetko, čo robíte, je, že si užívate život. To stačí. A teda počúvať ešte Fanrádio by ste mali. Fanrádio.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: slnečnú, letnú a povedzme si na rovinu úplne ako to je. Šialene horúcu sobotu dnes spoločne zažívame s Fanrádiom. Dnes sa potíme vo vlastnej šťave, ako sa hovorí. Tomu sa nevyhneme. Bohužiaľ ani zajtra, ani pozajtra. Takto to bude znieť zajtra a pozajtra, keď niečo spadne na ten rozpálený asfalt. Dá! Naozaj je horúco. Zajtra tu máme ešte viac stupňov, dokonca prekročíme hranicu 40-ky a je možné, že pokoríme rekord, lebo držíme rekord ešte z Hurbanova z roku 2007, kedy najvyššia teplota, ktorá bola nameraná na Slovensku, bola 40,3 stupňa. V roku 2024 sme mali 40,1. A zajtra... Prekonáme to? Pozajtra možno áno.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Je to šialené, ale naozaj zajtra prekročíme hranicu 40-ky a v pondelok v tomto pokračujeme. A na juhu Slovenska môže byť zajtra nameraných až okolo 40 stupňov a v pondelok nie je vylúčených ani 40 až 41 stupňov. Takže ak sa toto potvrdí, môže padnúť slovenský teplotný rekord a prekonať ten z roku 2007. Necháme sa prekvapiť, ale pripravte sa na to, že zajtra bude jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach môže byť aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa objavia prehánky. Zajtra bude veľmi teplo, extrémne teplo, čo veľmi. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: V nemom úžase je táto Olivia Rodrigo práve vďaka tomu, že je čerstvo zamilovaná. Teda nechcem tu šíriť klebety, to nie je úplne čo viem a čo viem deklarovať, ale viem, že o tom spieva. Že ona spieva o tom stave, keď ste tak zamilovaný, že vás z toho až šlahne. Normálne, že z tej počiatočnej zamilovanosti ste úplne, že až zgegnete. Drop Dead ste počúvali z Fanrádia. Olivia Rodrigo pre vás spievala. A myslím si, že rovnako nadšená by mohla byť aj Karinka, ktorá práve teraz birmovala. Ja ju mám na linke. Karinka, povedz mi, respektíve nehovor mi nič, gratulujem ti ku zbirmovaniu.
1: Hej, ďakujem.
0: Áno, dobre som sa trafila, tak už to máš konečne z krku, teda asi, teda predpokladám,
2: ja
0: že...
2: Pripájam.
0: Kto ja?
1: Mišo.
0: Mišo vždy vedel, že urobiť radosť je dobre. No, vieš, kto ti volá?
1: Ty poviem, že Fan Rádio, takto?
0: Áno, ja som Maca a som z Fan Rádia a už mi nabonzovali, teda, že sa ti to podarilo. Čo, už máš teraz oslavu?
1: Hej, už oslavujeme. Garden party, tu. Chillujeme.
0: Aha. Chillujete na záhrade, dobre. Garden party. Aj niečo opekáte?
1: Až večer, už keď sa zotmie.
0: Tak si to užívajte, chránte sa pred slniečkom a z Fan Rádia samozrejme ti zahrám nejaký hit, ktorý miluješ určite. Ideálne na zatancovanie chceš, alebo na chillovanie?
1: Na chillovanie.
0: Nechce sa ti tancovať, teraz musíš oslavovať.
1: Och, tak horúco je to.
0: Treba šetriť energiu, že?
1: Hej.
0: A kam som ťa, vlastne, kde som ťa zastihla, kam ti volám?
1: Do Ovčieho.
0: Do Ovčieho. Trošku buď konkrétnejšie, kde to je, lebo ja mapa...
1: Tak 30 km od Prešova.
0: Ó, dobre, takže Prešovský kraj. Super.
1: Áno.
0: Tak pozdravujem celý východ. Tebe srdečne gratulujem, Karinka, a hrám ti samozrejme fajnovú muzičku na čilovanie.
1: Ďakujem krásne, ešte raz.
0: Ahoj.

0: Priamo z Írska pochádza tento Dermot Kennedy. V Írsku sa rodia takéto hlasiská. Dermot Joseph Kennedy je ten speváčisko, ktorý vám práve teraz spieval. Tento hlas by som podľa mňa mohla počúvať, že všade a stále, za každých okolností, či by pršalo, či by svietilo slnko, či by čokoľvek sa dialo, tak toto je taký jeden z tých príjemnejších hlasov. Spieval vám z fanrádia pesničku Power Over Me a ja vám nebudem spievať, ale o chvíľu vám poviem, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
2: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
4: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem vás všetkých a všade, ale všetkých hlavne na slovenských cestách. Počúvate dopravu? Radary ste videli, v Trnave merajú na Bratislavskej smerom von z mesta a v Košiciach vás namerajú na Moldavskej smerom von z mesta. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme dávajte si pozor všade na slovenských cestách opatrne a ak by ste vedeli o niečom ďalšom, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Pozrieme sa aj na aktuálnu predpoveď počasia. Vonku je horúco, to všetci viete, to ste teda pravdepodobne okúsili na vlastnom tele, na vlastnej koži. Zajtra pokračujeme v podobnom duchu, len bude o niečo teplejšie. A predstavte si, vrcholiť by to malo v pondelok. Zajtra najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 35 až 40 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 33. A trošku nám pribudne zajtra oblačnosti oproti včerajšiemu dňu, ale len trochu, hej, bude jasno až polooblačno. Výnimočne sa môžu objaviť aj prehánky. A potom v pondelok by teploty mali ešte viac stúpnuť až na 36 až 41 stupňov. Takže je možné, že prekročíme hranicu toho rekordu, ktorý sme namerali v roku 2007 v Hurbanove. Bolo to tuším 40,3. Takže ak sa nám toto podarí prekročiť, máme tu nový rekord, dámy a páni. Hlavne sa chráňte, dávajte si pozor, počúvajte fanrádio a užívajte si sobotu. S hitmi, ktoré milujete.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: a Can Catch My Breath. Haven práve teraz vo Fanrádiu s pesničkou I Run. Inak Fanrádio už od včera žije bicyklovaním, naozaj, lebo včera sme vysielali celý deň z Donovalov, kde sa tento víkend naplno otvára letná sezóna a spolu s ňou úplne novúčičký bike park. Na jeho stavbe a dizajnovaní má veľký podiel aj Jaroslav Lučan, ktorý stavia takéto bike parky po celom svete. Niekoľko ich vzniklo aj v Amerike, v Číne, ale aj v našich európskych končinách. A jedna lokalita bola obzvlášť špeciálna.
1: Také v Saudskej Arábii som bol pro prince tam dělat nejaký traily jenom medzi palmama.
2: To ma zaujímalo, lebo v Saudskej Arábii si neviem predstaviť, že je nejaký obrovský kopec, kde môžeš...
1: Šílený, no, jenom to, ako sú tam skály, oni sú tam takový skály, kaňony proste, jo. Krásný, to jo, ale všude je to jenom proste prach, no, prach, písek.
2: A čo, ale postavili ste?
1: No, postavili sme,
2: vlastne pak prince,
1: si spevňovať takovýma chemikáliema, se spevňuje ten písek a tak, ale
2: A on to chcel akože, že aj just, čak prečo nie, kúpim si teraz cyklotrail,
1: alebo... On si udial takú celú farmu, kde bolo všechno, proste.
2: Dobre, ale jazdí tam niekto?
1: Asi to má jenom pro svoje návštevy.
2: Aha, no, že jo. Tak prídeš, popozeráš tie, aké
1: normálne,
2: sokoly má.
1: Nedostanú, ne.
2: Okay.
0: To je normálne alchymia urobiť takéto niečo, ale teda viac o bike parkoch po celom svete, ktoré sú unikátne, ale hlavne o tom, ktorí práve dnes otvárajú na Donovaloch, povie staviteľ a dizajnér bike parkov Jaroslav Lučan.

Nicki Minaj sa vám venovala z fanrádia s pesničkou Starship, s touto letnou, typicky s takou slnečnou pesničkou. A ak máte pocit, že Nicki Minaj je veľmi exotické meno, tak by ste mali vedieť, že toto je iba jej prezývka. Áno, ona sa normálne svojím občianským menom volá Onika Tania Maraš. Tiež podľa mňa dosť exotické. Onika tu bola aj so svojím tetovaním na ľavom ramene. Je to v čínštine, čínskymi znakmi a je tam napísané, že Pán Boh je so mnou navždy. Ale akože neviem, kto to Nicki Minaj robil. Možno, že to má napísané aj bambusové klíčky, alebo no, ostrokyslá polievka. Veď pamätáte si, ako to bolo jedného času. Človek nikdy nevie. A ja sa s touto Nicki Minaj aj lúčim, pretože vám púšťam Shakiru a jej Daj Daj s Burna Boyom. Bude pre vás spievať. Lúčim sa s vami už oficiálne. Moje meno je Maca. Ďakujem, že sme spolu trávili sobotu a teším sa na vás opäť v pondelok. S pondelkou, ktoré nie sú zlé, aj s Tiborom. Užívajte víkend, nespálte sa a počúvajte Fan Rádio. Čauky!

0: S Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
1: Caciki, caciki.
0: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia vám želám krásnu sobotu na slovenské cesty. Radary ste videli, jeden meria rýchlosť na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, ďalší je na viazde do Žiliny pri Hize smerom z Martina a radar je aj v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej, sú otočení. Ak by ste videli viac, alebo naopak viete spomínané radary aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Zo pár slovenských hitov, ktoré milujete, si budeme hrať v najbližšej hodine, pretože sa ako každú sobotu aj dnes začína program, ktorý sa slovenskej hudbe venuje. Volá sa Fun in Slovakia. Ja som Káva, nech sa vám dobre počúva. Fun in Slovakia s Kávou.

0: Dnes nová pesnička od Kaliho a IMT Smile, no nová. Kali pracuje na výberovke hitov, prerába niektoré staré pesničky a pesničku Bol raz kráľ nahral v spolupráci s IMT Smile.
1: Pretože som nechcel iba zozbierať tie staré pesničky a proste dať ich na nejaký album a napočúvajte, kupujte.
0: To si budeme hrať už v najbližšej hodine, už o pár minút. A okrem toho dnes aj spevák Bystrik, ktorý vydal nový album s názvom 44.
2: Pozri, ja mám rád čísla, mám rád súvislosti s číslami, a keďže dnes teda oslavujem 44. narodeniny, tak som si urobil taký darček narodeninám.
0: Má tam niekoľko fantastických pesničiek, jedna z nich sa volá Káva, no tak to si logicky dnes budeme hrať takisto do 18. vo Fanrádiu a vo Fanin Slovakia, ktoré práve počúvate.

0: a IMT Smile majú na svete už štvrtú spoluprácu. Už štvrtú pesničku, už malú chvíľočku si to budeme hrať aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Je to pesnička Bol raz kráľ. Je z výberovky, ktorú Kali chystá na október a na ktorej dáva mnohým svojim starším hitom novú podobu. Má tam spolupráce s mnohými interpretmi a jednými z nich sú aj IMT Smile. Pesnička Bol raz kráľ.
1: Vieš čo, rozhodol som sa už asi 2 roky dozadu, že je čas urobiť výberovku. Už taká nejaká, ako keby, nechcem povedať, že bodka za nejakou kariérou, ale ako keby nejaká čiara. Viem, že už to má aj Paťo za sebou a neviem, kto všetko. Akože, a veľmi ma to baví, že niekto dá dokopy tie tracky a vydá to von a proste ľudia to počúvajú. Ale ja som to chcel spraviť trošku ináč, pretože som nechcel iba zozbierať tie staré pesničky a proste dať ich na nejaký album a napočúvajte, kupujte. Ale som sa tomu povenoval tak, že jasne, že skladby, ktoré tam sú, ako je, neviem, Hopčíp alebo niečo, čo je 3-4 roky staré, som vôbec akože nejaké veľké zásahy do toho nerobil. Ale tie skladby z roku 2010, 11, 12, 13 sme celé prerábali. Vlastne Ivan prespieval môj refrén, Ivan prespieval nejaký môj bridge, celá kapela to prehrala naživo, nabralo to úplne proste iný rozmer, však je to IMT Smile, vieš.
0: Pesnička Bol raz kráľ, Kali a IMT Smile, práve teraz vo Fanrádiu a u Fan in Slovakia.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fanrádiu. Fun in Slovakia. Live.

0: Bike Park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku pred pol šiestou vás pozdravujem na slovenské cesty, na ktorých ste videli radary. Dávajte si pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Namerajú vás aj na vjazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina a videli ste radar aj v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. Ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia a akékoľvek komplikácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Slovakia.

0: Bystrík, spevák Bystrík, je na slovenskej hudobnej scéne už viac ako 20 rokov. Dnes ho máme aj vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia, pretože vydal nový album. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tvoj nový album, ktorý vyšiel pred pár dňami, sa volá 4 plus 4. Len tých pesniček je 13, to mi nevychádza.
1: No, pozri, ja mám rád čísla, mám rád súvislosti s číslami, a keďže dnes teda oslavujem 44. narodeniny, tak som si urobil taký darček narodeninám a urobili sme album, ktorý sa volá 4 plus 4, no a keďže to môj 8. v poradí album, tak som si takúto číselnú vymyslel srandičku. No a keďže, aby som ostal ešte pri tých číslach, je tam 13 piesní, čo je pre mňa také šťastné číslo, tak verím, že to bude šťastné aj pre nás.
0: Počuj, ty si to tak zahovoril, ale všetko najlepšie.
1: Je, ďakujem.
0: A máš nejakú obľúbenú Happy Birthday pesničku, alebo už si v kategórii živio?
1: Ja inak nikdy neoslavujem, teda málo kedy oslavujem, ale veľa zdravia, šťastia aj v pohode.
0: Veľmi sa mi páči, tak aj osobne, že vlastne tvoj album otvára pesnička, ktorá sa volá Káva.
1: Áno, a to je náš nový single, ktorý máme s takou našou trnavskou reperkou Fapes.
0: Ona je výborná inak.
1: Ona je vynikajúca a... Ja keď som písal túto pesničku, vraciam teda ešte k tomu, že to produkovali chlapci z Beyond Music z Nitry, Tom Lob a Martin Zauec, a my keď sme sedeli a doniesol som túto pesničku, tak sme sa bavili o tom, že o čom by som chcel vlastne spievať. A ja som v tom čase, keďže ja som kávičkár veľký, tak som mal doma kávu, ktorá bola fermentovaná v jahodách, a preto sa v tej pesničke spieva chutíš po jahodách.
0: Wow.
1: Chcem ťa ochutnúť, takže to je...
0: A ty to cítiš, keď je káva fermentovaná? Že ty to cítiš?
1: Cítim to a priznám sa, moc mi tá káva nechutila.
0: Ale kavičkári už sú skoro ako vinári, vieš?
1: Áno, áno, áno.
0: Cítim tam oteň uhlia, nejaké, vieš, že týchto záležitostí.
1: Ale paradoxne, keď sme už natočili teda túto pesničku s Fapes, tak ona sa mi potom priznala, že ona vôbec nepie kávu.
0: Áno? Mm. A ako sa ti s ňou robilo?
1: Vieš čo, fantasticky, ona je veľmi prirodzená, autentická, veľmi vtipná. A bolo to také srandovné natáčanie a ona je perfektná. Ja ju mám rád, ona je také naše trnavské srdiečko a ja jej fandím.
0: No počkaj, len, že keď to počuje Mária Čírová, že o Fapes hovorí, že ona je trnavské srdiečko.
1: Tak Mária...
0: Mária Čírová je vianočná kráľovná.
1: Mária Čírová je vianočné srdiečko, samozrejme. A, mám, a tiež mám no, s ňou duet tiež na albume, ktorý sa volá Chceš to nahlas. Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Máriu milujem. Tak Fapes je trošku iný typ speváčky. A ja som si preto vybral, lebo ja som práve, že chcela, aby tam trošku mi zarepovala. Ona najprv sa tomu tak bránila, že bude len spievať. Ja hovorím, ja som si ťa vybral práve preto, že chcem, aby si repovala. A inak ona tú pesničku pochopila úplne inak. Až potom som ju musel vysvetľovať, že naozaj tá pesnička je o káve.
0: Zahráme si pesničku, tú titulnú pesničku, single, ktorý je z tvojho nového albumu, ktorý vyšiel. Album sa volá 44, pesnička sa volá Káva, je to spolupráca s Fapes a budeme si to hrať práve teraz vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Chutí.

0: Takto znejú Fapes a Bystrik, keď sa dajú dokopy. Je to pesnička Káva, je z jeho najnovšieho albumu 44. Počuli ste ju práve teraz vo Fan Rádio, vo Fan in Slovakia, kde si s Bystrikom predstavujeme aj jeho nové pesničky. Vedel by si mi zadefinovať, že či tam je počuť aj nejaký vplyv niekoho iného, ku komu vzhliadáš, kto ťa inšpiruje nejakým spôsobom, alebo že koho počúvaš a napadnú ti tvoje veci. Je tam niečo takéto, nejaký influence?
1: Určite áno, pretože my sme začali s chlapcami točiť prvý single Slzu. Nie je všetko tak, ako sa zdá. To bol ešte minulý rok. A potom sme sa na základe toho rozhodli, že budeme s chlapcami točiť aj celý album. A ja keď som vlastne prišiel do štúdia, ja som mal také pre seba také ťažšie obdobie, že bol som taký, nejak ma tá hudba, nechcem povedať, že prestala baviť, ale tak som sa začal nejakým spôsobom podceňovať a...
0: Že si mal pocit, že sa to nikam nehýba, alebo že
1: áno,
0: je to také celé, že...
1: Áno, že bol som taký, nechcem povedať, že vyhoretý, ale mal som zo seba pocit, že nejak tomu neviem dať to, čo by som chcel.
0: Rozumiem, ja to volám pocity marnosti.
1: No, presne, aha, presne, že mali sme vypredané koncerty, krásne koncerty, chodilo nás plno ľudí a ja som mal stále zo seba... A najhoršie bolo, že som sa začal už porovnávať s ostatnými, čo je podľa mňa tá najhoršia vec. No ale vrátim sa k tomu albumu, tak sme sedeli v tom štúdiu a práve táto spolupráca s týmito chlapcami ma veľmi nakopla, lebo oni chodia aj po celom svete na tieto songwritingy, čiže my sme si sadli do štúdia, chytili sme gitary a začali sme robiť pesničky úplne že od nuly. Ja som prinesol nejaké demáče samozrejme, ale veľmi ma bavilo to, že som tie pesničky už neskladal sám. Čiže pre mňa bol influence, v podstate boli oni a ja som si v tom čase veľmi išiel na takom talianskom spevákovi, nebudem prezradzať meno, a ešte som si veľmi išiel na Damiano David, ktorý je vlastne z Maneskinu.
0: A ale inak vy máte veľmi podobné energie, keď toho teraz spomínaš, že...
1: Áno? Ježiš, to ďakujem, to si ma potešal, lebo ja som išiel, ja keď si niečo obľúbim, tak ja si to idem, jednu pesničku si idem kľudne aj niekoľko mesiacov, že
0: to
1: v kuse.
0: Ja. Takže vlastne prvá pesnička, ktorú si na tento album napísal, bola pesnička, ktorá ťa nejakým spôsobom vrátila do hudby, do toho procesu po tom, čo si chvíľku nevedel, čo so sebou.
1: Hej, presne tak. A úplne ma to oslobodilo a mám pocit, že zase som nadobudol taký ten feeling, že mám chuť robiť nové pesničky stále, robiť nové veci, vymýšľať nové veci v rámci koncertov. A teraz v podstate aj chystáme náš veľký koncert zase v amfiteátri v septembri. Už sa nám to pomaličky blíži k vypredaniu, mám z toho veľkú radosť a tam budeme aj krstiť náš nový album. Uh-huh. A musím ti prezradiť, sa mi podala takú vec, lebo ja ako tínedžer som miloval kapelu Lunatic, ja som vždy túžil byť taký ich člen.
0: Áno, áno, a oni sa teraz vrátili.
1: Áno, majú veľký comeback a oni budú mojimi hostiami na našom koncerte.
0: Ale neblázni.
1: A budeme spievať aj spolu pesničku Máma, bol som s nimi, som sa stretol, aj sme si spolu zažúrovali, bolo to úžasné a ja sa na to moc teším, lebo ľudia ich stále zbožňujú.
0: A to je fantastické. No.
1: Ja som miloval toho Vaška ako lídra.
0: Si moje
1: máma. No.
0: Čiže to je to duet.
1: A tak bol príjemný, tak bol strašne zlatý. Tak úplne sme také podobné povahy a mám z toho radosť.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si to bol Bystrik.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Fan in Slovakia s Kavou.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste dnes venovali Fanrádiu, ktorú ste venovali Fanine Slovakia. Ja si myslím, že by ste ju mali venovať Fanrádiu aj po 18, pretože špeciálny Get Fan Millennial, alebo Millennial Get Fan, ktorý tu máme každý štvrtý šiestok, alebo teda každú štvrtú sobotu. Hej. Práve dnes Millennial hity až do polnoci. Tanečné hity, ktoré si budete môcť užívať. Užívajte si víkend, nejak ho teda prežite, pokiaľ si neužívate tejto teploty. Majte úspešný týždeň a počujeme sa znova v sobotu. Pozdravuje vás Káva. Čaute.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fan rádia vám minútku pred 18. želám krásny sobotný podvečer. Máme tu posledný dnešný dopravný servis a na cestách radar, ktorý meria rýchlosť pred Košicami smerom z košických Olžian. Nie, Olšian. Ešte raz. Aby ste nemali odo mňa chybnú informáciu, pred Košicami merajú smerom z košických Olšian. Tak si strážte rýchlosť a samozrejme dávajte si pozor na seba na cestách všade. Všade na Slovensku. A hlavne šťastne dojazdite domov. Majte sa krásne. Odo mňa aj z dopravného servisu je to na dnes všetko. Čaute.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny Kraj.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lídli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.

Nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa